0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad sa Second Voice-a, aj se mi malo prebacimo ipak na fenomenalne dame ove top 20 liste i 221. izdanja. Čekaju nas Ina i Morenito, ali pre nje ima da čujemo sjajan ženski duo, a u pitanju su Lady Gaga i Doechii Runway na mesto

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Na mjestu broj 2, vrlo, vrlo zasluženo negdje na samom vrhu naše liste, i to je to. Prošle nedjelje je u stvari bio na prvom mjestu, sada i dalje ostaje tu, dakle u samom vrhu top 20 liste na TDI radio. Teddy Swims, naravno Mr. Know It All, pesma koju je izbacio početkom ove godine. Bađa voli da kaže, to je to jako skupa pesma.
3: To je jako skupa, ja sam spremna čaše da lovim kad god Teddy Swims zapeva.
2: Dobro, ajde, ništa, puštaj pesmu, nemoj da lomiš ništa. Teddy Swims, mjesto broj 2, Mr. Know It All.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni.